0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokupangia mipindi ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Watu wa Mungu, Dominika tarehe 4 Oktoba 2026 wameadhimisha jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi. Mpango mkakati wa maji safi na salama nchini Tanzania una lengo kuu la kuchimba visima virefu vya maji ili kukabiliana na ukame, kuboresha afya na kuwasaidia wanawake ambao walilazimika kutembea umbali mrefu kutafuta maji. Kupitia mradi huu kuna jumla visima 23 vya maji safi na salama ambavyo vimekwisha kuchimbwa katika nchi mbalimbali barani Afrika, na visima 11 viko nchini Tanzania. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi jioni ameongoza ibada misa takatifu kwa ajili ya vikosi vya ulinzi na usalama mjini Vatikani kwenye pango la Bikira Maria wa Lourdes lililoko mjini Vatikani, kama sehemu ya kumbukumbu ya malaika mkuu Mikaeli. Katika mahubiri yake mitarafu liturujia neno la Mungu, amejikita kufafanua maana ya kuhudumia, kulinda na kuhifadhi. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikutakia usikivu mema wa matangazo yetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, watu wa Mungu sehemu mbalimbali za dunia, Dominika tarehe 4 Oktoba 2026 wameadhimisha jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi hii kuu na kuwataka waamini kuithamini, na hasa wakati huu wa kilele cha maadhimisho jubilei ya miaka 800 tangu Mtakatifu Francisco wa Assisi alipofariki dunia huko Assisi tarehe 3 Oktoba 1226. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, liturujia neno la Mungu Dominika 27 ya mwaka A wa kanisa inagusia kwa undani maisha na utume wa Kristo Yesu mwana wa Mungu aliyetumwa ulimwenguni lakini akakataliwa na wale watu waliopaswa kumpokea kwa mikono miwili. Kristo Yesu alikuja kuwaletea wanadamu wote wokovu, na badala yake akahukumiwa kuteswa hadi kifo cha msalaba, kielelezo cha ukatili wa kutisha unaoendelea kujionyesha katika historia ya mataifa sehemu mbalimbali za dunia. Lakini mafundisho ya Kristo Yesu yanafunua huruma na upendo mkuu kutoka kwa Baba yake wa mbinguni. Kristo Yesu anageuza uovu kuwa ni chemchemi ya ukombozi. Jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Kristo Yesu anakumbushia maneno haya ya Zaburi inayoadhimisha kazi ya ajabu iliyotendwa na Mwenyezi Mungu. Kile kilichotupiliwa mbali kwa kuwa kilionekana kwamba hakina thamani ndicho kinachokuwa msingi unaoshikilia kila kitu. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyoongoza historia, akija na kuwasaidia waja wake katika anguko lolote la maisha. Mwenyezi Mungu daima anaambatana na waja wake katika safari ya maisha yao. Hii ni sehemu ya tafakari ya Injili kama ilivyotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14, Dominika tarehe 4 Oktoba 2026 kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaendelea kusema kwa mujibu wa taswira iliyotumika katika mfano huu, shamba la mizabibu linalopaswa kulimwa kwa haki ni kanisa ambalo linajengwa au kuharibiwa kupitia maamuzi ya waamini. Katika muktadha huu wa maadhimisho ya miaka 800 tangu Mtakatifu Francisco wa Assisi alipofariki dunia, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemkumbuka mfanyakazi huyo hodari aliyeleta matunda mengi katika shamba la mizabibu la Bwana. Mtakatifu Francisco wa Assisi, ambaye Kristo Yesu mwenyewe alimtaka akarabati kanisa lake, huku akiwa amechochewa na Kristo Yesu aliyeteswa na kufa msalabani, Mtakatifu Francisco kwanza kabisa alijenga maisha yake juu ya msingi wa Kristo Yesu, akishiriki katika nadhiri ya ufukara, furaha na mateso yake, hata kufikia hatua ya kupokea alama ya madonda matakatifu ya Kristo Yesu mwilini mwake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, Mtakatifu Francisco wa Assisi alikuwa ni mtu wa sala ya dhati kabisa na mwenye upendo mwingi kwa watu wote. Alikuwa mfano bora wa kuigwa kwa watawa wa kwanza walioshiriki naye maisha kujisadaka bila ya kujibakiza kama sharti halisi la kulipiaisha kanisa la Kristo. Mtakatifu Francisco wa Assisi akafanikiwa kulikarabati kanisa kwa nguvu ya imani yake kwa Kristo Yesu, akaponya migawanyiko na magomvi kupitia ushuhuda wa upendo wa kidogo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, karama ya Mtakatifu Francisco wa Assisi imeendelea kuzaa matunda hata baada ya karne 8 kuyoyoma. Jambo hili linashuhudiwa si tu na familia kuu ya Wafransisikani iliyochangamka, bali pia na karama nyingi ambazo urithi na amana yake ya kiroho huwapa watu wa Mungu. Kwa hiyo, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mama kanisa anapoadhimisha jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi, waamini waombe kwa bidii zawadi ya amani, na waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema waendelee kujizatiti katika mchakato wa ujenzi wa ushuhuda wa amani na maridhiano kati ya watu mbalimbali. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mama kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 29 Septemba anawakumbuka na kuwaenzi watakatifu malaika wa 10 Mikaeli, Gabrieli na Rafaeli, ambao wametajwa kwa namna pekee kabisa katika maandiko matakatifu, na kila mmoja akitajwa kwa kazi maalumu anayofanya mbele ya Mwenyezi Mungu. Mama kanisa anamwomba malaika mkuu Mikaeli awasaidie waamini katika mapambano ya kazi ya ukombozi, malaika mkuu Gabrieli awaletee watu wa Mungu habari njema ya wokovu, Kristo Yesu aliyemkomboa mwanadamu awakirimie matumaini, malaika mkuu Rafaeli awashike mkono na kuwasindikiza katika safari yao ya uponyaji.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema malaika mkuu Mikaeli ndiye msimamizi na muombezi wa vikosi vya ulinzi na usalama mjini Vatikani. Anamwomba msaada wa ulinzi na usimamizi ili aweze kuwahakikishia raia amani, utulivu na uaminifu, ili waweze kuheshimu sheria na kanuni pasi na shuruti, mintarafu ari na moyo wa udugu wa kibinadamu. Lengo ni kukazia uaminifu na utulivu, utu, heshima na haki msingi za binadamu kama msingi wa huduma na mchakato wa ukuaji wa mtu binafsi na ule wa kijumuiya. Ni katika muktadha wa maadhimisho ya sikukuu ya watakatifu malaika wakuu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi jioni ameongoza ibada ya misa takatifu kwa ajili ya vikosi vya ulinzi na usalama mjini Vatikani kwenye pango la Bikira Maria wa Lourdes lililoko mjini Vatikani, kama sehemu ya kumbukumbu ya malaika mkuu Mikaeli. Katika mahubiri yake mitarafu liturujia neno la Mungu, amejikita kufafanua maana ya kuhudumia, kulinda na kuhifadhi. Nabii Isaya anasimulia kuhusu shamba la mizabibu lililopendwa na kutunzwa kwa uangalifu mkubwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hii ni ishara ya upendo wa Mungu kwa watu wake. Mwenyezi Mungu ametenda kila kitu kwa ajili ya shamba lake la mizabibu na anatarajia kupata matunda mema kutoka humu. Bwana anawaita watoto wake wote kufanya kazi katika shamba lake, hivi kwamba hata waamini wa kizazi kipya ni shamba hilo na wakati huo huo ni wafanyakazi ndani yake. Baba Mtakatifu anasema kwa wanajeshi wa vikosi vya ulinzi na usalama vya Vatikani, utumishi huu ni njia ya kuwa wafanyakazi katika shamba la Bwana, kwani wamekabidhiwa jukumu la kutunza maeneo, milango ya kuingilia na majengo, lakini zaidi ya yote ulinzi wa watu. Sifa kuu wanayopaswa kuwa nayo ni kule kuwaona watu wanaokutana nao katika utume wao kama watu wanaostahili kuheshimiwa na kulindwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika Injili Kristo Yesu anaonesha hali halisi wakulima waliokodishiwa shamba ambao kadiri ya muda ulivyokuwa unayoyoma walisahau kwamba shamba hilo halikuwa lao, bali walikuwa wamekabidhiwa jukumu la kulitunza. Huu ni ukumbusho muhimu kwa wale wote wanaotekeleza uongozi, wakumbuke kwamba hii ni dhamana, kile wanachopokea ni wajibu unaopaswa kutekelezwa kwa unyenyekevu na majitoleo makuu, na kuishi kwa busara na kwa hisia ya uwajibikaji. Uongozi katika mwanga wa Injili unadhihirika zaidi kupitia uwezo wa kulinda, kusikiliza na kuongozana na wengine kwa usawa, uthabiti, utu na heshima. Katika Injili mwana ni Kristo Yesu anayepaswa kuwa dira na mwongozo wa maisha yao ya huduma. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, kwani kabla ya kuwa maafisa wa usalama, ninyi ni watu mlioitwa kumfuata Kristo Yesu. Kutoka kwake tunajifunza kuhusu nguvu inayogeuka kuwa upole, umakini unaotokana na imani, mamlaka yanayoambatana na fadhila ya unyenyekevu, na ujasiri wa kuingilia kati kwa moyo uliojaa huruma na mapendo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hayati Baba Mtakatifu Francisco anasema kwamba maji ni hitaji muhimu sana katika maisha ya binadamu na linachangia katika mchakato wa kuweka uwiano sawa katika mazingira na maisha ya watu katika ujumla wake. Kumbe kuna haja kuhakikisha kwamba watu wanapata maji safi na salama kwa ajili ya mahitaji yao. Kila kukicha hitaji la maji safi na salama linaendelea kuongezeka maradufu sehemu mbalimbali za dunia. Maji ni sehemu ya haki msingi za binadamu, na kwamba kila mtu ana haki ya kupata maji safi na salama na yenye ubora. Binadamu anapaswa pia kujifunza kutumia rasilimali maji kwa unyenyekevu mkuu. Ni katika muktadha wa umuhimu wa rasilimali maji katika ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika nia zake kwa mwezi Septemba 2026 aliwaalika waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuungana pamoja naye kusali kwa ajili ya utunzaji bora wa maji. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mradi wa Aqua nel Deserto, yani maji jangwani, ni mpango mkakati wa shughuli za kichungaji ulioanzishwa na Padre Terenzio Pastore, misionari wa shirika la wa misionari wa damu azizi ya Yesu kanda Italia, ili kuweza
kukabiliana na ugumu pamoja na changamoto za uhaba wa maji safi na salama katika maeneo yaliyokuwa yanahudumiwa na wamisionari hawa ndani na nje ya Tanzania. Lengo kuu ni kuchimba visima virefu vya maji ili kukabiliana na ukame, kuboresha afya ya watu wa Mungu na kuwasaidia wanawake na watoto ambao walilazimika kutembea umbali mrefu kutafuta maji safi na salama. Maendeleo ya utekelezaji wa mradi huu, kupitia mradi huu kuna jumla ya visima 23 vya maji safi na salama ambavyo vimekwisha kuchimbwa katika nchi mbalimbali za Afrika, ambapo visima 11 viko nchini Tanzania pekee, na kwamba mradi huu umetanuka pia hadi nchi ya Burkina Faso, Guinea, Kenya pamoja na Uganda. Mradi huu unafadhiliwa na misaada kutoka kwa Wasamaria wema, wanafamilia na parokia mbalimbali nchini Italia. Pia mradi umehusisha uhamasishaji shuleni ili kugusa roho ya kimisionari na mshikamano wa kibinadamu kati ya watoto wa Italia na Afrika katika ujumla wake, lakini zaidi na watoto wa Tanzania. Mradi huu ni sehemu ya kumbukumbu endelevu na fungamani ya miaka 25 tangu Padre Terenzio Pastore alipopewa daraja takatifu ya upadre tarehe 5 Aprili mwaka 1997, maisha ambayo yamemwilishwa katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, sanjari na huduma ya upendo hasa kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii.

0: Sono lieto di incontrarvi in occasione del 150° anniversario della fondazione del vostro collegio.
1: Mpendwa msikilizaji wa Radio Vaticani, Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumamosi tarehe 3 Oktoba 2026, alikutana na jumuiya ya chuo cha kipapa cha Teutonic cha Mtakatifu Maria huko Campo Santo katika fursa ya maadhimisho ya miaka 150 ya kuanzishwa kwake. Chuo kilianzishwa mwaka 1876 wakati wa vita vya ustaarabu au vya kiutamaduni ili kutoa nafasi ya masomo na mafunzo kwa mapadre kutoka miliki ya Ujerumani. Vipimo vya kidini vya Kulturkampf, yani vita vya ustaarabu au kitamaduni, vilivyotungwa na Chancellor Otto von Bismarck mwaka 1871 ili kuimarisha umoja wa miliki, viliweka kanisa Katoliki chini ya udhibiti wa serikali ili kupunguza ushawishi wake wa kisiasa na kijamii. Shule za Kikatoliki zilikuwa chini ya udhibiti wa serikali pekee. Mashirika mengi ya kitawa kuanzia na Wajesuiti yalivunjwa. Uhusiano wa kidiplomasia na kiti kitakatifu ulikatizwa. Udhibiti wa serikali juu ya mafunzo ya mapade ulianzishwa. Mali nyingi za kanisa zilichukuliwa na mamia ya mapade na maaskofu wa Katoliki walikamatwa, walitozwa faini au kulazimishwa uhamishoni. Ndugu mpendwa msikilizaji, kwa hiyo Baba Mtakatifu Leo wa 14 alionyesha furaha ya kukutana nao katika fursa hiyo na alieleza asili ya Campo Santo kama sehemu ya marejeo ya kipekee kwa maujaji waliokuja Roma kutoka miliki takatifu za Kirumi kuanzia karne ya 8. Lakini katika karne ya 19, eneo hilo lilichukua umuhimu maalumu kwa mapade wa nchi zao, wakati shughuli za mapade zilipozuiwa kwa kiasi kikubwa, kama si kufanywa kuwa haiwezekani kabisa na sera za kidini za Kulturkampf, yani vita vya ustaarabu au kiutamaduni katika miliki ya Ujerumani. Kwa hiyo ushirika mkuu wa Campo Santo ya Teutonic ikawa mahali pa kimbilio na masomo kwa mapadre kutoka ulimwengu unaozungumza Kijerumani. Baadaye ikawa kituo muhimu cha arkeolojia ya Kikristo, historia ya kanisa na utafiti kuhusu asili ya Kikristo. Papa Leo wa 14 alisisitiza kuwa katika hilo wote wanaweza kutazama kwa shukrani matunda mengi ya historia hiyo. Kipengele tofauti cha chuo chao ni ukaribu wake wa kipekee na kaburi la Mtakatifu Petro Mtume, ambalo katika historia yote ya taasisi hiyo tangu mwanzo wake limeenda sambamba na utiifu wa Baba Mtakatifu wa Roma. Hili linaonekana katika jina la chuo chenyewe ambacho Papa Benedikto wa 16 alikipatia mwaka 2010. Heshima hii pia inahusishwa na kujitolea kuhifadhi ukaribu huu na umoja wa mrithi wa Petro. Kwa hiyo imani hiyo moja katika Kristo, Papa Leo aliongeza, ndiyo kanuni ya umoja miongoni mwa waamini ambayo Bwana aliwaombea wanafunzi wake, kwani ni kipengele muhimu kwa uaminifu wa ushuhuda wetu. Rejea Yohane sura ya 17 aya 20 hadi 21. Papa aliwaomba nao kufanya hivyo hivyo, kwamba fanyeni ombi hili la dhati la Yesu liwe lenu wenyewe. Ombeni zawadi hii ili jumuiya ya chuo chenu iwe mahali ambapo umoja huu unaweza kutekelezwa kwa uhalisia na kuonekana. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu alisema, kwa kusudi hili ninaomba msaada wa Roho Mtakatifu. Ninawakabidhi ninyi na chuo chenu pamoja na udugu wa arkeolojia na jumuiya ya Gores Roma kwa mlinzi wao Mtakatifu Maria wa Huruma, na kuwabariki kutoka ndani ya moyo wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana katika jumba la kitume mjini Vatikani na rais wa Montenegro, Mheshimiwa Jakov Milatovic, Jumamosi asubuhi tarehe 3 Oktoba 2026, na ambaye baadaye alikutana na Kardinali Pietro Parolini, katibu mkuu wa Vatikani, akisindikizana na askofu mkuu Paul Richard Garaga, katibu wa Vatikani wa mahusiano ya kimataifa na mashirika ya kimataifa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kiti kitakatifu, imebainisha kuwa wakati wa mazungumzo ya kina yaliyofanyika katika sekretarieti ya Vatikani, kulivika kulionyeshwa uhusiano mzuri kati ya Vatikani na Montenegro, na majadiliano yalilenga juu ya mambo yenye masirai kwa pande zote mbili. Katika taarifa hiyo hiyo inaeleza kuwa katika mazungumzo yaliendelea kuhusiana na nyanja mbalimbali za hali ya kikanda na kimataifa, kwa kuzingatia hasa mchakato wa kuunganisha Montenegro na nchi nyingine za Balkani Magharibi katika Umoja wa Ulaya pamoja na migogoro inayoendelea nchini Ukraine.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, mkutano wa pili wa pamoja wa mazungumzo ya kidini ambao ulifadhiliwa na kituo cha kimataifa cha mazungumzo ya kidini na dini za Jamhuri ya Kazakhstani na Baraza la Kipapa la Mazungumzo ya Kidini ulifunguliwa tarehe 2 Oktoba na kuhitimishwa Oktoba tarehe 3, ulioongozwa na mada kuhamasisha afya na kukuza amani, kujitolea kwa pamoja kwa ajili ya ulinzi wa watoto walio katika mazingira hatarishi. Toleo hili linafuata lile la kwanza la mwaka 2024 lililofanyika mjini Vatikani kwa uwepo wa Baba Mtakatifu Francisco. Ndugu mpendwa, kutoka Vatikani, katika hotuba yake Kardinali George Jacob Kovkad, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mazungumzo ya Kidini, alianza kueleza mkutano huo ukiwa ni hatua nyingine muhimu katika safari wanayoendelea nayo kwa pamoja kwa miaka kadhaa sasa. Unatokana na hati ya makubaliano iliyotiwa saini mwaka 2020 na kuhuishwa mwezi Desemba 2025. Hati hiyo inaendeleza majadiliano ya mkutano wa kwanza wa pamoja uliofanyika mjini Vatikani mwezi Aprili 2024 chini ya kauli mbiu Makazi yetu ya pamoja, zawadi ya kimungu ya kupendwa na kutunzwa. Kwa njia hiyo, Kardinali alisisitiza kuwa mkutano wa kwanza uliwaalika kutafakari juu ya wajibu wetu kwa ulimwengu uliokabidhiwa kwetu. Leo hii tunaelekea fikra zetu hasa kwa baadhi ya watu walio katika mazingira magumu zaidi katika makazi yetu ya pamoja, watoto wanaohitaji uangalizi na ulinzi wa kipekee, alisisitiza. Kwa kauli mbiu iliyochaguliwa kwa ajili ya mkutano huo wa pili, kuhamasisha afya, kukuza amani, juhudi ya pamoja ya kuwajali watoto walio katika mazingira magumu, inaunganisha mambo mawili ambayo mwanzoni yanaweza kuonekana kuwa tofauti: afya na amani. Hata hivyo, Kardinali Kovkad alisema haya yana uhusiano wa karibu sana. Amani ni mchakato endelevu, pia ni ujenzi wa mazingira ambamo binadamu wanaweza kuishi kwa heshima, kupata huduma, kuendeleza uwezo wao na kufahamu kuwa hawajaachwa peke yao wanapokuwa katika hali ya uhitaji au mazingira magumu. Kwa maana hiyo, kumjali mtoto aliye katika mazingira magumu ni tendo la amani pia. Kila mtoto anayeteseka hutukumbusha ukweli wa msingi unaotangulia tofauti zetu za kidini, kiutamaduni na kitaifa. Hali ya binadamu kuwa katika mazingira magumu inahitaji mshikamano wa kibinadamu, alisisitiza Kardinali Kovkad. Aidha, mtazamo huu ni wa kipekee kwa mapokeo ya kidini. Ingawa lugha zetu za kitaalimungu na imani zetu tofautiana, mapokeo yetu hutuhimiza mara kwa mara kuwalinda wanyonge, kuwajali wanaoteseka, kuwa pamoja na familia wakati wa majaribu na kutambua utu wa mwanadamu ambao hauwezi kupimwa kwa nguvu, afya, manufaa au hadhi ya kijamii. Hapa ndipo hasa ambapo mazungumzo kati ya dini mbalimbali yanaweza kuwa na matokeo halisi na yanayoonekana. Kardinali Kovkad alikumbusha ziara ya Papa Leo wa 14 na kusema, kama Papa Leo alivyosema tarehe 28 Septemba 2026 wakati wa mkutano wa mazungumzo ya dini mbalimbali uliofanyika katika kituo cha mikutano cha Robert Schuman mjini Metz katika ziara yake ya kitume nchini Ufaransa, kwamba zaidi ya hayo, ikiwa matunda ya mapokeo ya kidini huonekana hasa katika utumishi wao kwa ajili ya amani na udugu, pia hudhihirika katika uwezo wao wa kulinda, kusindikiza na kuhudumia maisha. Ndugu mpendwa msikilizaji, Kardinali Kovkad aliendelea kubainisha kwamba ukuu wa ustaarabu haupimwi kwa mafanikio yake, bali kwa namna unavyojali kulinda na kuthamini utu wa binadamu. Mazungumzo hayapaswi kubaki katika kiwango cha kubadilishana mawazo kuhusu imani zetu mbalimbali tu. Badala yake, yanapaswa pia kuwawezesha waamini wa tamaduni na imani tofauti kutambua majukumu tunayoshiriki na kuchukua hatua za pamoja kukabiliana na mateso ya binadamu. Utunzaji wa watoto walio katika mazingira magumu ni nyanja muhimu na ya kipekee inayohimiza ushirikiano wa aina hiyo. Inahitaji tuunganishe nyanja mbalimbali za maarifa, tiba na sayansi, maadili na taalimungu, uzoefu wa kibinadamu, taasisi za umma na jumuiya za kidini. Hakuna mtazamo wowote kati ya hizi unaojitosheleza wenyewe. Hata hivyo, Kardinali Kovkad aliongeza, zinaweza kutusaidia kujenga uelewa mpana na wakina zaidi kuhusu utunzaji, uelewa unaoona zaidi hali ya kiafya tu na badala yake kuona mtoto, familia na historia ya maisha mwanadamu. Kwa Kardinali, alionyesha sababu ya furaha yake hasa ya ushirikiano wa taaluma mbalimbali katika mkutano huo. Alieleza kuwa miongoni mwao kulikuwa na viongozi wa kidini, wataalamu na wataalimungu na maadili ya kibiolojia, wawakilishi wa mashirika ya kibinadamu na wataalamu wa afya ya watoto. Lakini pamoja na hayo yote, alielezea furaha kwamba hata ujumbe wa Vatican ulijumuisha wawakilishi kutoka hospitali ya watoto Bambino Gesù. Uzoefu wao unatukumbusha kuwa kanuni zinazojadiliwa pale lazima hatimaye zionekane katika vitendo kando ya kitanda cha mtoto mgonjwa, katika kuisaidia familia na katika kazi ya kila siku ya madaktari, wauguzi na walezi. Swali la msingi lazima liwe daima, je, maendeleo ya kisayansi kiukweli yananufaisha wanadamu na hasa wale walio katika mazingira magumu zaidi? Sayansi na teknolojia hutimiza lengo lake kuu zinapowekwa katika huduma ya utu wa binadamu, alisisitiza. Kardinali Kuvukadi alisema mkutano huo ulikuwa ukienda sambamba na dhamira hiyo ya kuimarisha majadiliano kati ya dini na ushirikiano wa kimataifa. Lakini leo hii tuna fursa ya kupiga hatua zaidi kutoka kwenye majadiliano kuhusu kuishi pamoja kuelekea ushirikiano katika kulinda na kuthamini uhai, kutoka kwenye uelewa wa pamoja kuelekea uwajibikaji wa pamoja, na kutoka kwenye kanuni kuelekea vitendo halisi. Ikiwa tamaduni zetu za kidini zinaweza kusaidia jamii kumtazama mtoto aliye katika mazingira magumu si kama mzigo au mgonjwa tu, bali kwanza kabisa kama binadamu mwenye utu usioondolewa kabisa, basi majadiliano kati ya dini yanakuwa tayari yanatoa mchango halisi kwa ajili ya amani. Kwa njia hiyo, Kardinali Kuvukadi aliomba kuwa siku mbili za mkutano ziwe na sifa ya uwazi, weledi na utayari wa dhati wa kusikilizana. Kadhalika alisema majadiliano yao na yawasaidie kubaini si yale wanayoweza kusema kwa pamoja tu, bali pia yale yanayoweza kutenda kwa pamoja, na ushirikiano wao uwe wa mchango hata kama ni mdogo katika kujenga jamii ambamo kila mtoto, hasa wale walio dhaifu na katika mazingira magumu zaidi, wanakaribishwa, wanalindwa, wanahudumiwa na kupendwa. Kwa kuzingatia hayo, alihitimisha akiwatakia mkutano huo uwe na tija na matokeo chanya. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
1: What shall we sacrifice if the world still cries?
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatican. Kutoka studio za Radio Vatican, kwa niaba ya Angella Rwezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili. Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitisha mkutano wa viongozi wakuu wa Kanisa Katoliki hususan marais wa mabaraza maaskofu Katoliki kutoka sehemu mbalimbali za dunia ili kukutana pamoja mjini Vatikani kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 14 Oktoba 2026. Kwa kunogeshwa na kauli mbiu miaka 10 baada ya Amoris Laetitia kutangaza Injili pamoja na familia. Baba Mtakatifu Leo anasema mkutano huu wa faraga utakuwa ni sehemu ya utambuzi wa pamoja katika ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi ili hatimaye kuweza kubainisha hatua msingi zinazopaswa kuchukuliwa na mama kanisa katika mchakato wa kutangaza na kushuhudia Injili ya familia miongoni mwa vizazi hivi. Watu wa Mungu kutoka sehemu mbalimbali za dunia, Dominika tarehe 4 Oktoba 2026 wameadhimisha jubilea ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco Assisi, ambaye Kristo Yesu mwenyewe alimtaka alikarabati kanisa lake, huku akiwa amechochewa na Kristo Yesu aliyeteswa na kufa msalabani. Mtakatifu Francisco kwanza kabisa alijenga maisha yake juu ya msingi wa Kristo Yesu, akishiriki katika nadhiri ya ufukara, furaha na mateso yake hadi kufikia hatua ya kupokea alama ya madonda matakatifu ya Kristo Yesu mwilini mwake. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 4 Oktoba anaadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Francisco wa Assisi, mlinzi na mwombezi wa Italia, aliyeishi kati ya mwaka 1181 hadi tarehe 3 Oktoba mwaka 1226. Alibatizwa na kupewa jina la Yohane, akachezea ujana wake kwa kupenda sana anasa na matumizi ya kufa mtu, lakini baadaye alitubu na kumwongokea Mwenyezi Mungu kiasi cha kusadaka maisha yake kwa ajili ya huduma kwa maskini na wakoma waliokuwa wametengwa. Akajitahidi kumfuasa Kristo Yesu mwenye moyo mpole na mnyenyekevu, ili kukumbatia na kuambata huruma na upendo wa Mungu usiokuwa na kifani. Katika maisha yake, Mtakatifu Francisco wa Assisi alishangazwa sana na huruma, upendo na unyenyekevu wa Mwenyezi Mungu uliopelekea hata akatungwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na akazaliwa na Bikira Maria pangoni, mahali pa kulishia wanyama. Safari hii ya unyenyekevu ya Kristo Yesu, nafsi ya pili katika fumbo la Utatu Mtakatifu, ikapata maana yake kama njia ya msalaba, hata akatundikwa na kufa msalabani kifo cha aibu. Hii ni sadaka inayoendelezwa na Mama Kanisa katika ibada ya misa takatifu inayotolewa sehemu mbalimbali za dunia. Mtakatifu Francisco wa Assisi alijisadaka kwa ajili ya kutangaza na kushuhudia Injili ya Kristo Yesu kwenye nchi za Kiislamu, huku akitumia silaha ya imani, na huo ukawa ni mwanzo wa mchakato wa majadiliano ya kidini, na kwamba alikuwa tayari kuyamimina maisha yake kwa ajili ya Kristo Yesu na kanisa lake. Kwa muhtasari, Mtakatifu Francisco wa Assisi katika maisha na utume wake alitoa kipaumbele cha kwanza kwa huduma makini kwa maskini, utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, akaonesha jitihada za makusudi katika kutangaza na kushuhudia Injili ya amani kwa njia ya majadiliano. Watu wa Mungu kutoka sehemu mbalimbali za dunia, Dominika tarehe 4 Oktoba 2026, wameadhimisha jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi, ambaye Kristo Yesu mwenyewe alimtaka alikarabati kanisa lake, huku akiwa amechochewa na Kristo Yesu aliyeteswa na kufa msalabani. Mtakatifu Francisco kwanza kabisa alijenga maisha yake juu ya msingi wa Kristo Yesu, akishiriki katika nadhiri ya ufukara, furaha na mateso, hata kufikia hatua ya kupokea alama ya madonda matakatifu ya Kristo Yesu mwilini mwake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Francisco wa Assisi alikuwa ni mtu wa sala ya kina na mwenye upendo mwingi kwa watu wote. Alikuwa mfano bora wa kuigwa kwa watawa wa kwanza walioshiriki naye maisha ya kujisadaka kama sharti halisi la kulipyaisha kanisa la Kristo. Mtakatifu Francisco akafanikiwa kulikarabati kanisa kwa nguvu ya imani yake kwa Kristo Yesu, akaponya migawanyiko na magomvi kupitia ushuhuda wa upendo wa kidogo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema karama ya Mtakatifu Francisco wa Assisi inaendelea kuzaa matunda hata baada ya karne 8 kuyoyoma. Jambo hili linashuhudiwa si tu na familia kuu ya Wafransiskani iliyochangamka, bali pia na karama

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Matteo Maria Zuppi, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Italia na ambaye pia ni askofu mkuu wa jimbo kuu la Bologna nchini Italia, ameadhimisha ibada ya misa takatifu kama hitimisho la jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi tarehe 3 Oktoba mwaka 1226. Katika mahubiri yake amesema, Mtakatifu Francisco wa Assisi ni mfano hai wa Kristo Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, ni ufunuo wa Baba wa milele, kielelezo cha upendo usiokuwa na mipaka hata kwa adui, na kwamba watu wote wanahitaji amani na chakula, ni ufunuo wa furaha ya Injili aliyoitangaza na kuishuhudia kwa njia maisha yake adili na matakatifu, ufukara na utii. Kardinali Zuppi anasema, katika nyakati hizi tunajaribiwa na kushawishiwa na utamaduni wa mamlaka wenye ukorofi, uvamizi na udanganyifu ulioibuliwa kutokana na vipaumbele visivyofaa, maslahi makubwa na ya wazi ya kiuchumi, uzalendo unaoharibu mataifa na kampeni zinazotengeneza maadui badala ya kutafuta kile kinachotuunganisha kama ndogo wa moja. Mtakatifu Francisco wa Assisi aliyasimika maisha yake katika unyenyekevu, akaweza kuzungumza na watu wengi pasi na majivuno, kwani kwake unyenyekevu huo ulikuwa ni ugunduzi wa mambo msingi, yale yasiyoonekana kwa macho lakini yanayofanya kila kitu kionekane, kiwe cha kweli, cha thamani na chenye kung'aa, hata katikati ya ugonjwa na giza kuu na la kutisha maisha na hatimaye kifo. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Francisco wa Assisi alikuwa ni mshairi wa uzuri wa maisha ya kimungu na ya kibinadamu. Alikuwa na upendeleo wa pekee kwa maskini, akiwafanya wengi kuwa matajiri, akawapenda na kujitoa kwa ajili ya huduma kwa maskini hadi upeo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tarehe 3 Oktoba 2026 huko mjini Assisi, Askofu Mkuu Giuseppe Baturi wa Jimbo Kuu la Cagliari kusini mwa Italia, ambaye pia ni katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Italia, ameongoza ibada ya masifu ya jioni kwenye kanisa kuu la Santa Maria degli Angeli mjini Assisi kama sehemu ya mkesha wa jubilei ya miaka 800 tangu Mtakatifu Francisco alipofariki dunia. Mtakatifu Francisco wa Assisi alilikabili fumbo la kifo kwa imani, matumaini na mapendo makubwa, akikaribisha kifo kama dada yake. Daima aliukumbuka upendo na huruma ya Kristo Yesu kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wake. Kumbe kwake kifo kilikuwa ni kushiriki utimilifu wa maisha ya Kristo Yesu. Fumbo la wokovu wa mwanadamu ni kubwa mno kiasi kwamba mtu anaweza kushiriki ndani yake tu kwa kupenya ndani ya fumbo kuna lisilopimika la msalaba. Alitaka azikwe kwenye tumbo la ardhi na akafariki dunia pale tu mafumbo ya Kristo Yesu yalipokuwa yametimia ndani yake. Hapo ndipo muujiza wa madonda matakatifu ulipoonekana mwilini mwake. Mabadiliko haya ya upendo yalipata utimilifu wake katika kifo na kuongoza kwenye furaha ya uzima wa milele, ujenzi wa kanisa na utume wake wa kudumu kwa ajili ya wanadamu. Maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Askofu Mkuu Giuseppe Baturi anasema urithi huu unazungumza nasi moja kwa moja. Tunaishi katika utamaduni unaokiepuka kifo, ukificha au kukitarajia na kukishughulikia kama tatizo linalohitaji kutatuliwa. Mtakatifu Francisco wa Assisi anaonyesha uwezekano mwingine, kukitazama moja kwa moja kile tunachokiogopa na kukiita dada bila kukikataa wala kukikimbia. Mtazamo wa namna hiyo unawezekana tu pale ambapo hatuko peke yetu, hatumpokei dada kifo kwa nguvu zetu binafsi, bali ndani ya uhusiano na Kristo Yesu aliyesulubiwa, ambaye alikuwa wa kwanza kupita katika giza hilo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Francisco wa Assisi alizungumza kwa kina kuhusu fadhila ya uvumilivu na wajibu wa kuzingatia umaskini, akiita

kukuza Injili takatifu juu ya kanuni nyingine zote. Kisha huku ndugu wote wakiwa wamemzunguka, alinyosha mkono wake wa kulia juu yao na kuweka juu ya kichwa cha kila mmoja, akianza na makamu wake. Kwa herini alisema, wanangu ishini katika kumcha Bwana, na kaeni katika hali hiyo daima, na kwa kuwa saa ya majaribu na dhiki inakaribia, heri wale wanaodumu katika njia waliochagua, maana ninaharakisha kwenda kwa Mungu, na ninawakabidhi ninyi nyote kwa neema yake, na kupitia wale waliokuwepo aliwabariki ndugu wote popote walipo duniani, pamoja na wale watakaokuja baada yao hadi mwisho wa nyakati. Kifo cha Mtakatifu Francisco wa Assisi ni baraka kwa ndogo zake. Maneno yake yanadhihirisha mtazamo mzima wa kichungaji, ukaribu, ulinzi na utunzaji. Ukaribu kwa sababu Mtakatifu Francisco hakufa akiwa peke yake au akihudumiwa kwa mbali. Ndugu watawa wake walikuwa karibu naye, naye akawagusa mmoja baada mwingine, huku akiweka mkono wake juu ya kichwa cha kila mmoja. Tunashuhudia ukaribu unaodhihirika katika ishara, mwili na uwepo, si hisia tu. Ulinzi kwa sababu Francisco aliwakabidhi ndugu zake kwa neema ya Mwenyezi Mungu na kuwahifadhi moyoni mwake, wakiwemo wale walio mbali na wale watakaokuja baadaye. Hakuna anayetengwa na baraka hiyo. Utunzaji kwa sababu hata anapokabiliana na fumbo la kifo anawaza kuhusu maumivu ya wengine na kujaribu kuyapunguza. Mtu anayekufa si mpokeaji tu wa huduma, bali ni mtu anayeendelea kuwajali wengine. Hili linatuhusu sote, kuanzia jumuiya za kiparokia hadi familia, kutoka vituo vya huduma kwa wagonjwa mahututi hadi kwa wale wanaomtunza mzazi mzee nyumbani kwao. Hakuna anayepaswa kufa peke yake, na hakuna anayepaswa kuachwa peke yake kubeba mzigo wa kuondokewa na mpendwa wake. Ndio maana kanisa linaitwa kusimama kidogo, kukaribia na kuwajibika kwa ajili ya maisha hayo, kama ilivyokuwa kwa Msamaria mwema, likisimama kando ya wagonjwa na familia zao ambazo mara nyingi huwa zimechoka. Hii ndiyo nyanja ya utunzaji. Wakristo wanaweza kuishi katika nyanja hii kwa ustadi na upole, kwani ni mahali ambapo udugu wa kibinadamu unadhihirika wazi. Kisha akawaambia ndugu watawa, nimetimiza wajibu wangu Kristo Yesu, na awafundishe ninyi yale ambayo ni wajibu wenu kutenda. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Francisco wa Assisi alifariki dunia akiwa maskini, bila kuwa na chochote cha kushikilia, na kutuonesha ujasiri wa mambo msingi, kama ambavyo Baba Mtakatifu Leo wa 14 anavyotukumbusha: mbele ya kifo mambo yote yasiyo ya msingi hupotea, na kinachobaki ni upendo uliopokelewa na uliotolewa. Wale waliojifunza kukiita kifo dada hawaogopi tena kile kinachoonekana kuwa cha uhasama. Leo katika kipindi kinachotawaliwa na hofu dhidi ya wengine, dhidi ya mateso na dhidi ya mwisho wa maisha, tunaitwa kuwa na ujasiri huo huo kwa ajili ya upendo wa Kristo Yesu, kubadili hofu kuwa ni umoja na ushirika, na kuwatambua ndugu wa moja katika wale wanaokufa na wale waliotengwa. Hii ndiyo kazi ya kulijenga upya kanisa la Kristo Yesu, ambayo Mtakatifu Francisco wa Assisi anatukabidhi anapofariki dunia, kuijenga upya siku baada ya siku kupitia ukaribu, ulinzi na utunzaji, daima tukiruhusu imani katika Kristo Yesu ibadilishe namna tunavyoishi na kuitupa mkono dunia, kupenda kufanya kazi na kuteseka. Na tuombe Mtakatifu Francisco wa Assisi, yeye ambaye alikuwa kwa kweli mtakatifu zaidi kati ya watakatifu na kati ya wenye dhambi, kama mmoja wao.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika maadhimisho ya kumbukumbu ya miaka 10 tangu Baba Mtakatifu Francisco achapishe wosia wake wa kitume Amoris Laetitia, yani furaha ya upendo ndani ya familia, sherehe ya Mtakatifu Yosefu mume wake Bikira Maria tarehe 19 Machi 2021, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameitisha mkutano wa viongozi wa Kanisa Katoliki, hususan marais wa mabaraza ya maaskofu Katoliki kutoka sehemu mbalimbali za dunia ili kukutana pamoja mjini Vatikani kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 14 Oktoba 2026 kwa kunogeshwa na kauli mbiu miaka 10 baada ya Amoris Laetitia kutangaza Injili pamoja na familia Leo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mkutano huu wa faraga utakuwa ni sehemu ya utambuzi wa pamoja katika ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi, ili hatimaye kuweza kubainisha hatua msingi zinazopaswa kuchukuliwa na mama kanisa katika mchakato wa kutangaza na kushuhudia Injili ya familia miongoni mwa vizazi vipya. Baba Mtakatifu Leo wa 14 mara baada ya sala malaika wa Bwana kwenye uwanja wa Kanisa Kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani Dominika tarehe 4 Oktoba 2026 amewaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kusindikiza mkutano huu kwa sala na sadaka zao, ili zaidi ya yote familia ambazo kwa msaada wa Mwenyezi Mungu ni ishara ya matumaini, amana na hazina isiyokuwa na kifani kwa kanisa na jamii katika ujumla wake, ziweze kutekeleza vema dhamana na wajibu wake kikamilifu. Mkutano huu wa faraga unalenga kufanya tathmini ya utekelezaji wa waraka huu katika maisha na utume wa makanisa mahalia. Mkutano huu unahudhuriwa na wajumbe 187, kati yao kuna wajumbe 22 walioalikwa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 kushiriki katika mkutano huo. Huu ni wakati wa kusikiliza sauti ya makanisa mahalia katika kipindi hiki chenye mageuzi na mabadiliko makubwa, mintarafu tuno msingi za maisha ya ndoa na familia, uzuri na changamoto za maisha ya ndoa na familia, miaka ya mwanzo ya maisha ya ndoa na familia, umuhimu wa kuwasindikiza wanandoa wapya katika maisha na utume wao, na kwamba familia ni sehemu muhimu sana ya maisha na utume wa kanisa katika ulimwengu mamboleo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 7 Oktoba 2026 kumbukumbu ya Bikira Maria wa Rosari Takatifu atatoa tafakari elekezi katika mkutano huu baada ya utangulizi kutolewa na Sister Helen Afodi, rais wa taasisi ya kipapa ya sayansi jamii. Mkutano huu ni muda muafaka wa kusikiliza, kujadiliana, kusali na kutafakari kuhusu ukuu takatifu, uzuri na changamoto za maisha ya ndoa na familia. Baada ya majadiliano ya kina kutatolewa muhtasari utakaoandaliwa na tume maalumu kujadiliwa na hatimaye kupelekwa kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa ajili ya tafakari ya mwisho na hatimaye kufanyia kazi. Mama kanisa katika maisha na utume wake anatambua kwamba familia ni mahali muafaka pa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji msingi ya binadamu kiroho na kimwili. Licha ya vita, utamaduni wa kifo, sakata la wakimbizi na wahamiaji, changamoto katika afya na maisha katika ujumla wake, Vatican inataka kujizatiti tena na tena kusikiliza na hatimaye kutembea na familia katika ujumla wake.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kumbuka kwamba Mama Kanisa anawahimiza waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuhakikisha kwamba kweli wanakuwa ni vyombo na mashuhuda wa Injili ya ndoa na familia, kwa kutangaza na kushuhudia ukweli, uzuri, utakatifu na dhamana ya maisha ya ndoa na familia ndani ya kanisa na jamii katika ujumla wake. Kanisa linatambua kwamba familia ni kanisa dogo la nyumbani, ni shule ya utakatifu, haki na amani, ni mahali pa kujifunzia fadhila mbalimbali za Kikristo, kiuto na kijamii. Njele ya Kristo ni chemchemi na yawatia wanafamilia ari, nguvu na jeuri ya kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu kwa watu wa nyakati hizi, kwa kuzingatia tunu msingi za Injili ya familia mintarafu mafundisho jamii ya kanisa. Dr. Gabriela Gambino, katibu mkuu msaidizi baraza la kipapa la walei, familia na maisha, katika mkutano na waandishi wa habari kuhusu mkutano huu unaowajumuisha maaskofu, wanandoa na wataalamu, anasema veritas et misericordia, yani ukweli na uwazi, ni mambo msingi katika kufanya tathmini ya miaka 10 tangu Baba Mtakatifu Francisco achapishe wosia wake wa kitume, furaha ya upendo ndani ya familia. Ndogo msikilizaji wa Radio Vatikani, furaha ya upendo ndani ya familia Amoris Laetitia ni wasia wa kitume ambao ulitolewa na hayati Baba Mtakatifu Francisco kuhusu Injili ya familia na kuchapishwa rasmi tarehe 19 Machi 2016, siku kuu ya Mtakatifu Yosefu mume wake Bikira Maria, sanjari na kumbukumbu ya miaka 3 tangu Baba Mtakatifu Francisco alipoanza utume wake rasmi kama halifa wa Mtakatifu Petro. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wasia huu wa kitume ni matunda ya maadhimisho ya sinodi za maaskofu kuhusu familia zilizoadhimishwa kunako mwaka 2014 na mwaka 2015. Baba Mtakatifu Francisco amechota amana na utajiri mkubwa kutoka katika hati elekezi ya mababa wa sinodi wakati wa kuandika wasia huu wa kitume. Baba Mtakatifu Francisco anaonesha mwendelezo wa mafundisho ya watangulizi wake kuhusu Injili ya familia, pamoja na kuchota mchango wa mabaraza maaskofu Katoliki kama vile Kenya, Australia na Argentina. Kuna watu maarufu kama akina Martin King Luther wamenukuliwa katika wasia huu wa kitume ili kufafanua kwa namna ya pekee umuhimu wa sadaka katika maisha na utume wa familia. Wasia huu unaelekezwa kwa familia ya Mungu katika ujumla wake.
1: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika Basilika ya Mtakatifu Francisco wa Assisi iliyojaa waamini kuanzia na mkuu wa nchi ya Italia Bwana Sergio Mattarella na mamlaka za kitaasisi kutoka Italia yote, ambapo Mtakatifu Francisco wa Assisi ndiye mlinzi pamoja na Mtakatifu Katerina wa Siena, na pia kutoka nchi kadhaa, Kardinali Matteo Zuppi, rais wa Baraza la Maaskofu nchini Italia na askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Bologna, aliongoza ibada ya misa takatifu katika maadhimisho ya miaka 800 tangu kifo chake Mtakatifu Francisco wa Assisi kilichotokea kunako tarehe 3 Oktoba 1226 katika Porciuncola, ambapo kwa sasa kuna kanisa kuu la Mtakatifu Maria wa Malaika. Katika mahubiri yake, Kardinali Matteo Zuppi alianza kwa kutazama ulimwengu uliogubikwa na vita vya kutisha na wazimu unaofanywa na watu, kama ilivyokuwa karne nyingi zilizopita. Maskini wa Assisi alikumbukwa kama sura hai ya Kristo aliyejaa furaha, mshahiri wa maisha na mwimbaji wa uzuri kamili wa kibinadamu na wa kimungu kwa kazi ya uumbaji. Ndugu Francisco, katika umbo lake la wakati wote, ambaye anatutia moyo kwenda kinyume na vita na kuhamasisha maridhiano, kama Papa Leo wa 14 alivyokumbusha wakati wa ziara yake ya kichungaji huko Assisi mwezi Agosti uliopita, anatusaidia kuona uwepo wa Bwana ambaye anatusukuma kufanya mapenzi yake, na ambayo kulingana nayo hakuna mtu yoyote anayepotea, hata adui. Inakumbukwa Mtakatifu Francisco wa Assisi alivyokuwa akitoa shukrani za dhati za aina mbalimbali kifuatiwa na wimbo wa viumbe wa usifiwe, kwa sababu ndugu Francisco anaendelea kutupatia amani na kuwa wapatanishi, na ili amani iweze kupelekwa mahali popote ambapo kuna vurugu, kuna chuki na kutoelewana. Alijivua kila kitu ili anyang'anywe silaha, Kardinali Zuppi alikumbusha huko akitafakari wakati wa kutishia tunaoishi, ambapo tunajaribiwa na kushawishiwa na utamaduni wa madaraka ya uchafu uvamizi, udanganyifu, matunda ya msisitizo usiofaa na masilahi makubwa ya kiuchumi ya utaifa yanayoharibu mataifa ya kampeni zinazounda maadui badala ya kutafuta kinachounganisha. Njia iliyopo kwa hiyo ni kunyang'anya silaha katika mikono yetu na katika mioyo yetu. Kardinali Zuppi alisisitiza, Mtakatifu Francisco mnyenyekevu ana uwezo wa kupunguza uzito kwa heshima na bila kiburi chochote, kiburi cha wenye nguvu hasa. Anazungumza na kila mtu kwa sababu imani yake si dhidi ya mtu yoyote yule bali upendo kwa wote. Katika unyenyekevu wake ambao si wa ujujuu au utumwa wa kuonekana, kuna umuhimu ambao hauonekani kwa macho yetu tu lakini ambao hufanya kila kitu kionekane kweli cha thamani, chenye kung'aa na hata ugonjwa na giza la kifo linalokatisha tamaa na kutisha, alisisitiza Kardinali Zuppi. Katika hilo kardinali aliongeza, yeye anatukumbusha kwamba sababu pekee ya kutafuta ni ile ya amani na haki, kwa sababu hizi ndizo njia pekee zinazotuwezesha kupata na kutetea sababu zote, na kwamba vita sio hatima na amani huanzia nasi na ndio mstakabali pekee unaowezekana. Mtakatifu Francis wa Assisi aliwaandikia viongozi wa mataifa ili waweze kuchagua amani. Hakuna muda wa kupoteza kwa sababu mateso ni makubwa. Mgawanyiko unaendelea kutatanisha na suluhisho udanganya akili kwamba amani inapatikana kwa silaha na si kwa mazungumzo na sheria. Lakini ujumbe wa ndugu Francis ni mtu maskini ambaye uwafanya wengine kuwa matajiri unatufikia ili kutusaidia kuelewa kwamba hatutawahi kuwa na furaha tukiwa na mali bali tukitoa, kwa sababu kila kitu ni chetu tukipenda. Kupenda ni kutoa, Kardinali Zuppi alisisitiza, na hakuna furaha bila kuwafanya wengine wawe na furaha, kuanzia na maskini. Na maskini si kama kitu cha kuvutia tu bali kama njia ya udugu, si sadaka tu bali ni uzoefu wa upendo. Kardinali alisema tusijifanye kuwa Mtakatifu Francis bali tumfuate ili tuhisi ulimwengu na kila watu kama wetu. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angella Rwezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus Kristus.

0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitisha mkutano wa viongozi wakuu wa Kanisa Katoliki hususan marais wa mabaraza maaskofu Katoliki kutoka sehemu mbalimbali za dunia ili kukutana pamoja mjini Vatikani kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 14 Oktoba 2026. Kwa kunogeshwa na kauli mbiu miaka 10 baada ya Amoris Laetitia kutangaza injili pamoja na familia. Baba Mtakatifu Leo anasema mkutano huu wa faraga utakuwa ni sehemu ya utambuzi wa pamoja katika ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi ili hatimaye kuweza kubainisha hatua msingi zinazopaswa kuchukuliwa na mama kanisa katika mchakato wa kutangaza na kushuhudia injili ya familia miongoni mwa vizazi hivi. Watu wa Mungu kutoka sehemu mbalimbali za dunia, Dominika tarehe 4 Oktoba 2026 wameadhimisha jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi, ambaye Kristo Yesu mwenyewe alimtaka alikarabati kanisa lake huku akiwa amechochewa na Kristo Yesu aliyeteswa na kufa msalabani. Mtakatifu Francisco kwanza kabisa alijenga maisha yake juu ya msingi wa Kristo Yesu akishiriki katika nadhiri ya ufukara, furaha na mateso yake hadi kufikia hatua ya kupokea alama ya madonda matakatifu ya Kristo Yesu mwilini mwake. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 4 Oktoba anaadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Francisco wa Assisi, mlinzi na mwombezi wa Italia, aliyeishi kati ya mwaka 1181 hadi tarehe 3 Oktoba mwaka 1226. Alibatizwa na kupewa jina la Yohane, akachezea ujana wake kwa kupenda sana anasa na matumizi ya kufa mtu, lakini baadaye alitubu na kumwongokea Mwenyezi Mungu kiasi cha kusadaka maisha yake kwa ajili ya huduma kwa maskini na wakoma waliokuwa wametengwa. Akajitahidi kumfuasa Kristo Yesu mwenye moyo mpole na mnyenyekevu, ili kukumbatia na kuambata huruma na upendo wa Mungu usiokuwa na kifani. Katika maisha yake, Mtakatifu Francisco wa Assisi alishangazwa sana na huruma, upendo na unyenyekevu wa Mwenyezi Mungu uliopelekea hata akatungwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na akazaliwa na Bikira Maria pangoni, mahali pa kulishia wanyama. Safari hii ya unyenyekevu ya Kristo Yesu, nafsi ya pili katika fumbo la Utatu Mtakatifu, ikapata maana yake kama njia ya msalaba, hata akatundikwa na kufa msalabani kifo cha aibu. Hii ni sadaka inayoendelezwa na Mama Kanisa katika ibada ya misa takatifu inayotolewa sehemu mbalimbali za dunia. Mtakatifu Francisco wa Assisi alijisadaka kwa ajili ya kutangaza na kushuhudia injili ya Kristo Yesu kwenye nchi za Kiislamu, huku akitumia silaha ya imani, na huo ukawa ni mwanzo wa mchakato wa majadiliano ya kidini, na kwamba alikuwa tayari kuyamimina maisha yake kwa ajili ya Kristo Yesu na kanisa lake. Kwa muhtasari, Mtakatifu Francisco wa Assisi katika maisha na utume wake alitoa kipaumbele cha kwanza kwa huduma makini kwa maskini, utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, akaonesha jitihada za makusudi katika kutangaza na kushuhudia injili ya amani kwa njia ya majadiliano. Watu wa Mungu kutoka sehemu mbalimbali za dunia, Dominika tarehe 4 Oktoba 2026, wameadhimisha jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi, ambaye Kristo Yesu mwenyewe alimtaka alikarabati kanisa lake, huku akiwa amechochewa na Kristo Yesu aliyeteswa na kufa msalabani. Mtakatifu Francisco kwanza kabisa alijenga maisha yake juu ya msingi wa Kristo Yesu, akishiriki katika nadhiri ya ufukara, furaha na mateso, hata kufikia hatua ya kupokea alama ya madonda matakatifu ya Kristo Yesu mwilini mwake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Francisco wa Assisi alikuwa ni mtu wa sala ya kina na mwenye upendo mwingi kwa watu wote. Alikuwa mfano bora wa kuigwa kwa watawa wa kwanza walioshiriki naye maisha ya kujisadaka kama sharti halisi la kulipyaisha kanisa la Kristo. Mtakatifu Francisco akafanikiwa kulikarabati kanisa kwa nguvu ya imani yake kwa Kristo Yesu, akaponya migawanyiko na magomvi kupitia ushuhuda wa upendo wa kidogo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema karama ya Mtakatifu Francisco wa Assisi inaendelea kuzaa matunda hata baada ya karne 8 kuyoyoma. Jambo hili linashuhudiwa si tu na familia kuu ya Wafransiskani iliyochangamka, bali pia na karama nyingi ambazo urithi na amana yake ya kiroho huwapa watu wa Mungu. Kwa hiyo Mama Kanisa anapoadhimisha jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi, waamini waombe kwa bidii zawadi ya amani, na waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema wajizatiti katika mchakato wa ujenzi wa ushuhuda wa amani na maridhiano kati ya watu mbalimbali.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Matteo Maria Zuppi, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Italia na ambaye pia ni askofu mkuu wa jimbo kuu la Bologna nchini Italia, ameadhimisha ibada ya misa takatifu kama hitimisho la jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi tarehe 3 Oktoba mwaka 1226. Katika mahubiri yake amesema, Mtakatifu Francisco wa Assisi ni mfano hai wa Kristo Yesu mwana wa Mungu aliye hai, ni ufunuo wa Baba wa milele, kielelezo cha upendo usiokuwa na mipaka hata kwa adui, na kwamba watu wote wanahitaji amani na chakula, ni ufunuo wa furaha ya Injili aliyoitangaza na kuishuhudia kwa njia maisha yake adili na matakatifu, ufukara na utii. Kardinali Zuppi anasema, katika nyakati hizi tunajaribiwa na kushawishiwa na utamaduni wa mamlaka wenye ukorofi, uvamizi na udanganyifu ulioibuliwa kutokana na vipaumbele visivyofaa, maslahi makubwa na ya wazi ya kiuchumi, uzalendo unaoharibu mataifa na kampeni zinazotengeneza maadui badala ya kutafuta kile kinachotuunganisha kama ndogo wa moja. Mtakatifu Francisco wa Assisi aliyasimika maisha yake katika unyenyekevu, akaweza kuzungumza na watu wengi pasi na majivuno, kwani kwake unyenyekevu huo ulikuwa ni ugunduzi wa mambo msingi, yale yasiyoonekana kwa macho lakini yanayofanya kila kitu kionekane kiwe cha kweli, cha thamani na chenye kung'aa hata katikati ya ugonjwa na giza kuu na la kutisha maisha.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tarehe 3 Oktoba 2026 huko mjini Assisi, Askofu Mkuu Giuseppe Baturi wa Jimbo Kuu la Cagliari kusini mwa Italia, ambaye pia ni katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Italia, ameongoza ibada ya masifu ya jioni kwenye kanisa kuu la Santa Maria degli Angeli mjini Assisi kama sehemu ya mkesha wa jubilei ya miaka 800 tangu Mtakatifu Francisco alipofariki dunia. Mtakatifu Francisco wa Assisi alilikabili fumbo la kifo kwa imani, matumaini na mapendo makubwa, akikaribisha kifo kama dada yake. Daima aliukumbuka upendo na huruma ya Kristo Yesu kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wake. Kumbe kwake kifo kilikuwa ni kushiriki utimilifu wa maisha ya Kristo Yesu. Fumbo la wokovu wa mwanadamu ni kubwa mno kiasi kwamba mtu anaweza kushiriki ndani yake tu kwa kupenya ndani ya fumbo kuna lisilopimika la msalaba. Alitaka azikwe kwenye tumbo la ardhi na akafariki dunia pale tu mafumbo ya Kristo Yesu yalipokuwa yametimia ndani yake. Hapo ndipo muujiza wa madonda matakatifu ulipoonekana mwilini mwake. Mabadiliko haya ya upendo yalipata utimilifu wake katika kifo na kuongoza kwenye furaha ya uzima wa milele, ujenzi wa kanisa na utume wake wa kudumu kwa ajili ya wanadamu. Maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Askofu Mkuu Giuseppe Baturi anasema urithi huu unazungumza nasi moja kwa moja. Tunaishi katika utamaduni unaokiepuka kifo, ukificha au kukitarajia na kukishughulikia kama tatizo linalohitaji kutatuliwa. Mtakatifu Francisco wa Assisi anaonyesha uwezekano mwingine, kukitazama moja kwa moja kile tunachokiogopa na kukiita dada bila kukikataa wala kukikimbia. Mtazamo wa namna hiyo unawezekana tu pale ambapo hatuko peke yetu, hatumpokei dada kifo kwa nguvu zetu binafsi, bali ndani ya uhusiano na Kristo Yesu aliyesulubiwa, ambaye alikuwa wa kwanza kupita katika giza hilo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Francisco wa Assisi alizungumza kwa kina kuhusu fadhila ya uvumilivu na wajibu wa kuzingatia umaskini, akiitukuza Injili takatifu juu ya kanuni nyingine zote. Kisha huku ndugu wote wakiwa wamemzunguka, alinyosha mkono wake wa kulia juu yao na kuweka juu ya kichwa cha kila mmoja, akianza na makamu wake. Kwa herini alisema, wanangu ishini katika kumcha Bwana na kaeni katika hali hiyo daima, na kwa kuwa saa ya majaribu na dhiki inakaribia, heri wale wanaodumu katika njia waliochagua, maana ninaharakisha kwenda kwa Mungu na ninawakabidhi ninyi nyote kwa neema yake. Na kupitia wale waliokuwepo aliwabariki ndugu wote popote walipo duniani, pamoja na wale watakaokuja baada yao hadi mwisho wa nyakati. Kifo cha Mtakatifu Francisco wa Assisi ni baraka kwa ndogo zake. Maneno yake yanadhihirisha mtazamo mzima wa kichungaji, ukaribu, ulinzi na utunzaji. Ukaribu kwa sababu Mtakatifu Francisco hakufa akiwa peke yake au akihudumiwa kwa mbali. Ndugu watawa wake walikuwa karibu naye, naye akawagusa mmoja baada mwingine, huku akiweka mkono wake juu ya kichwa cha kila mmoja. Tunashuhudia ukaribu unaodhihirika katika ishara, mwili na uwepo, si hisia tu. Ulinzi kwa sababu Francisco aliwakabidhi ndugu zake kwa neema ya Mwenyezi Mungu na kuwahifadhi moyoni mwake, wakiwemo wale walio mbali na wale watakaokuja baadaye. Hakuna anayetengwa na baraka hiyo. Utunzaji kwa sababu hata anapokabiliana na fumbo la kifo anawaza kuhusu maumivu ya wengine na kujaribu kuyapunguza. Mtu anayekufa si mpokeaji tu wa huduma, bali ni mtu anayeendelea kuwajali wengine. Hili linatuhusu sote, kuanzia jumuiya za kiparokia hadi familia, kutoka vituo vya huduma kwa wagonjwa mahututi hadi kwa wale wanaomtunza mzazi mzee nyumbani kwao. Hakuna anayepaswa kufa peke yake na hakuna anayepaswa kuachwa peke yake kubeba mzigo wa kuondokewa na mpendwa wake. Ndio maana kanisa linaitwa kusimama kidogo, kukaribia na kuwajibika kwa ajili ya maisha hayo, kama ilivyokuwa kwa Msamaria mwema, ziki

simama kando ya wagonjwa na familia zao ambazo mara nyingi huwa zimechoka. Hii ndiyo nyanja ya utunzaji. Wakristo wanaweza kuishi katika nyanja hii kwa ustadi na upole, kwani ni mahali ambapo udugu wa kibinadamu unadhihirika wazi. Kisha akawaambia ndugu watawa, nimetimiza wajibu wangu Kristo Yesu na awafundishe ninyi yale ambayo ni wajibu wenu kutenda. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Francisco wa Assisi alifariki dunia akiwa maskini bila kuwa na chochote cha kushikilia, na kutuonesha ujasiri wa mambo msingi, kama ambavyo Baba Mtakatifu Leo wa 14 anavyotukumbusha: mbele ya kifo mambo yote yasiyo ya msingi hupotea, na kinachobaki ni upendo uliopokelewa na uliotolewa. Wale waliojifunza kukiita kifo dada hawaogopi tena kile kinachoonekana kuwa cha uhasama. Leo katika kipindi kinachotawaliwa na hofu dhidi ya wengine, dhidi ya mateso na dhidi ya mwisho wa maisha, tunaitwa kuwa na ujasiri huo huo kwa ajili ya upendo wa Kristo Yesu, kubadili hofu kuwa ni umoja na ushirika, na kuwatambua ndugu wa moja katika wale wanaokufa na wale waliotengwa. Hii ndiyo kazi ya kulijenga upya kanisa la Kristo Yesu ambayo Mtakatifu Francisco wa Assisi anatukabidhi anapofariki dunia, kuijenga upya siku baada ya siku kupitia ukaribu, ulinzi na utunzaji, daima tukiruhusu imani katika Kristo Yesu ibadilishe namna tunavyoishi na kuitupa mkono dunia, kupenda kufanya kazi na kuteseka. Na tuombe Mtakatifu Francisco wa Assisi, yeye ambaye alikuwa kwa kweli mtakatifu zaidi kati ya watakatifu na kati ya wenye dhambi, kama mmoja wao.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika maadhimisho ya kumbukumbu ya miaka 10 tangu Baba Mtakatifu Francisco achapishe wosia wake wa kitume Amoris Laetitia, yani furaha ya upendo ndani ya familia, sherehe ya Mtakatifu Yosefu mume wake Bikira Maria tarehe 19 Machi 2021, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameitisha mkutano wa viongozi wa Kanisa Katoliki, hususan marais wa mabaraza ya maaskofu Katoliki kutoka sehemu mbalimbali za dunia ili kukutana pamoja mjini Vatikani kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 14 Oktoba 2026 kwa kunogeshwa na kauli mbiu miaka 10 baada ya Amoris Laetitia, kutangaza Injili pamoja na familia Leo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mkutano huu wa faraga utakuwa ni sehemu ya utambuzi wa pamoja katika ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi, ili hatimaye kuweza kubainisha hatua msingi zinazopaswa kuchukuliwa na mama kanisa katika mchakato wa kutangaza na kushuhudia Injili ya familia miongoni mwa vizazi vipya. Baba Mtakatifu Leo wa 14 mara baada ya sala malaika wa Bwana kwenye uwanja wa Kanisa Kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani Dominika tarehe 4 Oktoba 2026, amewaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kusindikiza mkutano huu kwa sala na sadaka zao, ili zaidi ya yote familia ambazo kwa msaada wa Mwenyezi Mungu ni ishara ya matumaini, amana na hazina isiyokuwa na kifani kwa kanisa na jamii katika ujumla wake, ziweze kutekeleza vyema dhamana na wajibu wake kikamilifu. Mkutano huu wa faraga unalenga kufanya tathmini ya utekelezaji wa waraka huu katika maisha na utume wa makanisa mahalia. Mkutano huu unahudhuriwa na wajumbe 187, kati yao kuna wajumbe 22 walioalikwa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 kushiriki katika mkutano huo. Huu ni wakati wa kusikiliza sauti ya makanisa mahalia katika kipindi hiki chenye mageuzi na mabadiliko makubwa, mintarafu tuno msingi za maisha ya ndoa na familia, uzuri na changamoto za maisha ya ndoa na familia, miaka ya mwanzo ya maisha ya ndoa na familia, umuhimu wa kuwasindikiza wanandoa wapya katika maisha na utume wao, na kwamba familia ni sehemu muhimu sana ya maisha na utume wa kanisa katika ulimwengu mamboleo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 7 Oktoba 2026 kumbukumbu ya Bikira Maria wa Rosari Takatifu atatoa tafakari elekezi katika mkutano huu baada ya utangulizi kutolewa na Sister Helen Afford, rais wa taasisi ya kipapa ya sayansi jamii. Mkutano huu ni muda muafaka wa kusikiliza, kujadiliana, kusali na kutafakari kuhusu ukuu takatifu, uzuri na changamoto za maisha ya ndoa na familia. Baada ya majadiliano ya kina kutatolewa muhtasari utakaoandaliwa na tume maalumu kujadiliwa na hatimaye kupelekwa kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa ajili ya tafakari ya mwisho na hatimaye kufanyia kazi. Mama kanisa katika maisha na utume wake anatambua kwamba familia ni mahali muafaka pa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji msingi ya binadamu kiroho na kimwili, licha ya vita, utamaduni wa kifo, sakata la wakimbizi na wahamiaji, changamoto katika afya na maisha katika ujumla wake. Vatican inataka kujizatiti tena na tena kusikiliza na hatimaye kutembea na familia katika ujumla wake.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kumbuka kwamba Mama Kanisa anawahimiza waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuhakikisha kwamba kweli wanakuwa ni vyombo na mashuhuda wa Injili ya ndoa na familia, kwa kutangaza na kushuhudia ukweli, uzuri, utakatifu na dhamana ya maisha ya ndoa na familia ndani ya kanisa na jamii katika ujumla wake. Kanisa linatambua kwamba familia ni kanisa dogo la nyumbani, ni shule ya utakatifu, haki na amani, ni mahali pa kujifunzia fadhila mbalimbali za Kikristo, kiuto na kijamii. Njele ya Kristo ni chemchemi inayowatia wanafamilia ari, nguvu na jeuri ya kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu kwa watu wa nyakati hizi, kwa kuzingatia tunu msingi za Injili ya familia mintarafu mafundisho jamii ya kanisa. Dr. Gabriela Gambino, katibu mkuu msaidizi Baraza la Kipapa la Walei, Familia na Maisha, katika mkutano na waandishi wa habari kuhusu mkutano huu unaowajumuisha maaskofu, wanandoa na wataalamu, anasema Veritas et Misericordia, yani ukweli na uwazi, ni mambo msingi katika kufanya tathmini ya miaka 10 tangu Baba Mtakatifu Francisco achapishe wosia wake wa kitume, furaha ya upendo ndani ya familia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, furaha ya upendo ndani ya familia Amoris Laetitia ni wasia wa kitume ambao ulitolewa na hayati Baba Mtakatifu Francisco kuhusu Injili ya familia na kuchapishwa rasmi tarehe 19 Machi 2016, siku kuu ya Mtakatifu Yosefu mume wake Bikira Maria, sanjari na kumbukumbu ya miaka 3 tangu Baba Mtakatifu Francisco alipoanza utume wake rasmi kama halifa wa Mtakatifu Petro. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wasia huu wa kitume ni matunda ya maadhimisho ya sinodi za maaskofu kuhusu familia zilizoadhimishwa kunako mwaka 2014 na mwaka 2015. Baba Mtakatifu Francisco amechota amana na utajiri mkubwa kutoka katika hati elekezi ya mababa wa sinodi wakati wa kuandika wasia huu wa kitume. Baba Mtakatifu Francisco anaonesha mwendelezo wa mafundisho ya watangulizi wake kuhusu Injili ya familia, pamoja na kuchota mchango wa mabaraza maaskofu Katoliki kama vile Kenya, Australia na Argentina. Kuna watu maarufu kama akina Martin King Luther wamenukuliwa katika wasia huu wa kitume ili kufafanua kwa namna ya pekee umuhimu wa sadaka katika maisha na utume wa familia. Wasia huu unaelekezwa kwa familia ya Mungu katika ujumla wake.
1: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika Basilika ya Mtakatifu Francisco wa Assisi iliyojaa waamini kuanzia na mkuu wa nchi ya Italia Bwana Sergio Mattarella na mamlaka za kitaasisi kutoka Italia yote, ambapo Mtakatifu Francisco wa Assisi ndiye mlinzi pamoja na Mtakatifu Katerina wa Siena, na pia kutoka nchi kadhaa, Kardinali Matteo Zuppi, rais wa Baraza la Maaskofu nchini Italia na askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Bologna, aliongoza ibada ya misa takatifu katika maadhimisho ya miaka 800 tangu kifo chake Mtakatifu Francisco wa Assisi kilichotokea kunako tarehe 3 Oktoba 1226 katika Porciuncola, ambapo kwa sasa kuna kanisa kuu la Mtakatifu Maria wa Malaika. Katika mahubiri yake, Kardinali Matteo Zuppi alianza kwa kutazama ulimwengu uliogubikwa na vita vya kutisha na wazimu unaofanywa na watu, kama ilivyokuwa karne nyingi zilizopita. Maskini wa Assisi alikumbukwa kama sura hai ya Kristo aliyejaa furaha, mshahiri wa maisha na mwimbaji wa uzuri kamili wa kibinadamu na wa kimungu kwa kazi ya uumbaji. Ndugu Francisco, katika umbo lake la wakati wote, ambaye anatutia moyo kwenda kinyume na vita na kuhamasisha maridhiano, kama Papa Leo wa 14 alivyokumbusha wakati wa ziara yake ya kichungaji huko Assisi mwezi Agosti uliopita, anatusaidia kuona uwepo wa Bwana ambaye anatusukuma kufanya mapenzi yake, na ambayo kulingana nayo hakuna mtu yoyote anayepotea, hata adui. Inakumbukwa Mtakatifu Francisco wa Assisi alivyokuwa akitoa shukrani za dhati za aina mbalimbali kifuatiwa na wimbo wa viumbe wa usifiwe, kwa sababu ndugu Francisco anaendelea kutupatia amani na kuwa wapatanishi, na ili amani iweze kupelekwa mahali popote ambapo kuna vurugu, kuna chuki na kutoelewana. Alijivua kila kitu ili anyang'anywe silaha, Kardinali Zuppi alikumbusha huko akitafakari wakati wa kutishia tunaoishi, ambapo tunajaribiwa na kushawishiwa na utamaduni wa madaraka ya uchafu uvamizi, udanganyifu, matunda ya msisitizo usiofaa na masilahi makubwa ya kiuchumi ya utaifa yanayoharibu mataifa ya kampeni zinazounda maadui badala ya kutafuta kinachounganisha. Njia iliyopo kwa hiyo ni kunyang'anya silaha katika mikono yetu na katika mioyo yetu. Kardinali Zuppi alisisitiza, Mtakatifu Francisco mnyenyekevu ana uwezo wa kupunguza uzito kwa heshima na bila kiburi chochote, kiburi cha wenye nguvu hasa. Anazungumza na kila mtu kwa sababu imani yake si dhidi ya mtu yoyote yule bali upendo kwa wote. Katika unyenyekevu wake ambao si wa ujujuu au utumwa wa kuonekana, kuna umuhimu ambao hauonekani kwa macho yetu tu lakini ambao hufanya kila kitu kionekane kweli, cha thamani, chenye kung'aa na hata ugonjwa na giza la kifo linalokatisha tamaa na kutisha, alisisitiza Kardinali Zuppi. Katika hilo kardinali aliongeza, yeye anatukumbusha kwamba sababu pekee ya kutafuta ni ile ya amani na haki, kwa sababu hizi ndizo njia pekee zinazotuwezesha kupata na kutetea sababu zote, na kwamba vita sio hatima na amani huanzia nasi na ndio mstakabali pekee unaowezekana. Mtakatifu Francis wa Assisi aliwaandikia viongozi wa mataifa ili waweze kuchagua amani. Hakuna muda wa kupoteza kwa sababu mateso ni makubwa. Mgawanyiko unaendelea kutatanisha na suluhisho udanganya akili kwamba amani inapatikana kwa silaha na si kwa mazungumzo na sheria. Lakini ujumbe wa ndugu Francis ni mtu maskini ambaye uwafanya wengine kuwa matajiri unatufikia ili kutusaidia kuelewa kwamba hatutawahi kuwa na furaha tukiwa na mali bali tukitoa, kwa sababu kila kitu ni chetu tukipenda. Kupenda ni kutoa, Kardinali Zuppi alisisitiza, na hakuna furaha bila kuwafanya wengine wawe na furaha, kuanzia na maskini. Na maskini si kama kitu cha kuvutia tu bali kama njia ya udugu, si sadaka tu bali ni uzoefu wa upendo. Kardinali alisema tusijifanye kuwa Mtakatifu Francis bali tumfuate ili tuhisi ulimwengu na kila watu kama wetu. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angella Rwezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus Kristus.